0: Так, о.
1: Знаєте, бо я шлюма,
0: я мало само,
1: я шлюма, ми фізики стану.
0: Først og siden.
1: Langt bak i underhavet der du kommer ifra.
0: Først og siden, la oss i landet skveronda.